*441#. *441#. Ngotko kekas kainengung'i kolenjini yati pakonyi laengo dadi.